ہاتھ نتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا گوٹ کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متھیا لوب نہیں گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوخ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج ملے جگ جیون گر سبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرم پر تاری آپ نرالم اپر اپاری آپے قدرت کر کر دکھے سنو سن اپائے دا پاؤن پانی سننے تے ساجے سرشت اپائے کایا گڑ راجے اگن پانی جیو جوت تمہاری